រ៉ាវេអើកំមែកណ្ដាកបាំងអ៊ីងជីងកបាំងអារ៉ាណាហងវងអត្រាងជាទូកបាំងអាងរត់លំរងអំឡំដ្រេណែឌឺមានទួមម៉ោយូអាអេឡំទួមបោទ្រុះឲ្យទុនអ៊ីងងុនណែសិអត់ឡែឡំលាប់ពីពីមកៃឡាំដាក់ក្រក្លើចេក្លួយលីវជាអរ៉ាវេណែលកោះនិងកើយកកបលកើយយូនទុកបបួនកតោម៉ោពុកទីពុកសិតកតោ